se ti wa se tan lati je ka pe Olorun oba wa o to ni wa ka pe nitori po na lo pa wa lase wi pe adon o ni astajib lakum e ke pe mi imi oba to ni se tan lati je yin ni pe